0: niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwih mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: kita. Ojo lali ngrungokne campur sari sapore marem tenang. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Kagem para kanca-kanca panjenengan campur sari sedayanipun. Tembang-tembang campur sari ingkang sampun kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan semoga-moga dadi tombo kangen, tombo sayah, tombo liya-liyane. Nggih, kagem para dulur campur sari wonten mundi kemawon monggo tentunipun kagem panjenengan ingkang dalu menika tasih ngasung nggih ta sugeng dalu kemawon, sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem para dulur-dulur campur sari jos margon jos tap markotap kagem panjenengan monggo campur sari sapore
2: agari los drop marem tenan
1: nggih monggo diaturi dasudi kabaripun.
2: Alhamdulillah sakunguripun Mas Udi.
1: Alhamdulillah saya nggih.
2: Alhamdulillah
1: iki mau Mbak Cindy saya Mas Parmin. Aduh Mas Parmin sehat selalu Mas Parmin. Kita yuk sumringah banget mau. Alah sumringah jus gandu stop marko top pokoknya Mas Parmin. Mas Parmin
2: jalan
1: ora rasidol ding. Ora sidol. Monggo tembange apa iki ya. Monggo Mas Parmin tembange apa niki. Tembange apa
2: Gogomina
1: Mas. Gogomina nggih monggo. Salam-salame Mas Parmin.
2: Salam-salame kangge keluarga Mas Budi.
1: Matur nuwun.
2: Kangge Mama Isra.
1: Nggih.
2: Parmono, Mbah Mes, Mbah Hati.
1: Nggih.
2: Bukarti.
1: Nggih.
2: Bu Junaidi.
1: Nggih.
2: Kangge Mas Wayu Jae.
1: Nggih.
2: Mas Arif lan kagem sedulur ya pemawon.
1: Matur nuwun Mas Parmin. Wonten Mas Parmin kawasan Tabarjo nggih sugeng dalu lanjut monggo campur sari sapore. Halo
3: agari lustro marem tenan
1: agar lustro marem tenan bojone di nggih
3: nggih Mas
1: wala tempu di mawon jenengan mirang dino nggih
3: enten teng griya.
1: Oh ngoten sehat nggih Bu.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih, Pak Junedi pripun? Sehat?
3: Alhamdulillah ya sehat.
1: Oh, nggih, tembange napa Bu Junedi?
3: Apa, Pak?
1: Napa, Pak? Pake.
3: Payuk mawon.
1: Oh, nggih, monggo. Salamipun Bu Junedi monggo.
3: Nggih, kangge Mas Budi kalau ibuke teng griya.
1: Matur nuwun.
3: Sehat panjang umur.
1: Nggih, amin.
3: Arohiti.
1: Heeh.
3: Cindy,
1: yeah.
3: Mama Isla, Mas Ayu Jaen,
1: Mami,
3: Arbe, Leri Pun, Mama, Mini, Mbak Mes, Pak Armono, Pak Amir,
1: Matur nuwun. Matur nuwun nggih Bu Junedi nggih. Wah, jan. Sugeng dalu kemawon Bu Junedi, Pak Junedi sehat-sehat selalu kagem para kanca pandemen campur sari sedayanipun nggih. Monggo, campur sari sapore.
3: Parem tenan.
1: Parem tenan, monggo kali sinten menika.
3: Saking Mbak Sumiatun El Sidoarjo.
1: Oh Mbak Sumiatun El Sidoarjo.
3: Nggih.
1: Walah, pripun Mbak Sumi kabare?
3: Mbak Sumiatun.
1: Oh Mbak Tumi sehat nggih Mbak Tumi?
3: Ijone Mbak Tun mawon.
1: Oh, Mbak Tun. Oh, penake Mbak Tun ya. Nggih, Mbak Tun. Lah. Nembe napa Mbak Tun?
3: Niki pun mulai layah-layah.
1: Mulai layah-layah. Jenengan ele teng pundi?
3: Kula ele Etan Kali, Mas.
1: Etan Kali apa Kulon Kali?
3: Etan Kali
1: Kulon Kali. Etan Kali Kulon Kali. Weh jano. Weh suera titili. Mas ya mas ya mas. Mbak Tun dan sehat-sehat selalu ya Mbak Tun ge.
3: Alhamdulillah.
1: Mangga nje. Kali masjid belah pundi nipun Mbak Tun? Walah, sar tekan kino.
3: Nggih.
1: Oh, nggih. Makae kanan jalan kiwa dalan?
3: Saking F kiwa dalan.
1: Kiwa dalan dong, nggih. Wis kapan-kapan tak mampir lah.
3: Nggih, monggo.
1: Walah, alhamdulillah matur sembah nuwun.
3: Mas
1: Dana
3: pi tukang
1: ngubi mawon. Oh, ngoten. Nggih, alhamdulillah insyaallah Mbak Tun. Okay. Monggo tembangin napa Mbak Tun?
3: Kula nyuwun wong kula niku teng Jawi saking Jawa Timur, kula nyuwun Grajogan Banyuwangi.
1: Oh, Jawa Timure pundi?
3: Mari Kediri, Mas.
1: Oh, Kediri beh nyapa kowe iki? Beh, rumang saku. Ha, nyate tenan kok e. Nadi lho, Lek. Beh. Bahasane wong Kediri lak ngoten to, Mbak Den.
3: Nggih,
1: nggih. Nah, beh nyate tenan. Iya, beh nyapa. Apa lo? Tawa tenan apa ya? Kerajaan lo, okay, monggo Mbak Tun salamipun Mbak Tun monggo.
3: Salamipun kagem sedaya penggemar Citra.
1: Anje.
3: Kangge sedaya tiang ing Lubulinggo ingkang damel tapi ubi niko.
1: Oh nggih.
3: Kali sedaya pedagang ubi ingkang tansah seka rugi teng Lubulinggo pokoknya Mas Budi
1: nggih
3: jenengan lek dahar tapi teng Lubulinggo nika ubine saking Mas Hanapi tukang.
1: Walah oh ngoten to piye jan tapi apa ketan tapi no pe tapi jan beh jan to apene Mbak Tun rasane kenul-kenul rasane bayuh jan. Matur nuwun Mbak Tun.
3: Nggih,
1: matur sembah nuwun. Monggo. Wonten Mbak Tun kawasan El Sidoarjo bayuh beh nyapa ta ki beh jane tuwape ya. Tapi-tapi ya. Tapi lho iki beh jan rumang saku tapine skobi ya. Tuwapene Mbak Tun pancen mandi ya lho beh jan rumang saku tur dasare rasane yo legi. Anje sehat selalu matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun nggih kagem para sederek para kadang sedayane mawon kagem panjenengan pokoknya dulur-dulur campur sari jok lali jok kesupen kalian Mbak Tun El Sidoarjo matur sembah nuwun campur sari sapore
3: agari lestrap marem tenan
1: agar lestrap marem tenan monggo kali sinten bu
3: Kale Bunda Parida.
1: Oh Bunda Parida. Saking Bangun Rejo nggih.
3: Nggih.
1: Walah, pripun kabare Bunda Parida?
3: Kale.
1: Nggih, kabaripun dos pundi?
3: Kabaripun sehat.
1: Sehat alhamdulillah. Bunda Parida, ya semangat tenan wes jan rumahku. Saya bengi, semangat. Janjas margonjas tenan pokoke. Monggo Bunda Parida diaturi tar persake tembang apa? Lagune apa?
3: Oh, tembange.
1: Tembange apa?
3: Perahu
1: layar. Nggih, monggo perahu layar diaturi salame kagem sinten monggo Bunda Parida.
3: Salam-salamipun kagem Mbak Kuswati, wonten tugu sempurna.
1: Nggih.
3: Mbak Widianti wonten Mirasi.
1: Niki wae wonten Mbak Tun lho. Mbak Tun saking L Sidoarjo.
3: Mas Mbak Tun.
1: Nggih.
3: Kalian Mbak Tun nama Isra.
1: Nggih.
3: Ibu Kartini. Kampung Baru Bangotejo.
1: Heeh.
3: Kali Mbak Sukiyato.
1: Nggih.
3: Mas Harmono.
1: Heeh. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun nggih, Bun. Bunda Farida wonten ing Sukakarya Bangun Rejo nggih, matur sembah nuwun. Sehat-sehat selalu kagem panjenengan. Jan rumangsaku matur sembah nuwun nggih kagem para pandemen campur sari sedayanipun. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari tentunipun. Dene dalu menika matur sembah nuwun sanget dan juga untuk sahabat campur sari terima kasih banyak untuk Anda semuanya di malam hari ini. Kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari lan tentunipun Deng dalu menika kula badhe pamit undur diri. Ambek bilih wonten lepatipun klentak-klentunipun nyuwun diagung pangaksama pramila. Kanthi atur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari sapore jos margonjos campur sarine.